6 minuta iza 13 sati talasi Federalnog radija Sarajevo. Vjerovatno ste osjetili promjenu odnosu na prošle emisije. Jednostavno sam shvatio da nema nikakve potrebe da na samom početku emisije najavljujem stvari koje će se dešavati tokom emisije, a onda na kraju emisije shvatim da 30% toga uopšte nisam stigao da vam prenesem. Danas neće biti tako, danas idemo vijest po vijest, stvari koje interesuju prije svega danas Federaciju Bosne i Hercegovine, a nakon toga Bosnu i Hercegovinu, pa onda cijeli region, pa onda cijeli svijet. Ono što vjerovatno već znate, ne treba vam voditelj emisije U fokusu da vas podsjeti, u našoj zemlji danas izuzetno sunčano i veoma vruće vrijeme. Tokom dana uslijedit će nagli porast temperatura, najviša dnevna temperatura zraka u većem dijelu zemlje kreteće se između 33 i 39 stepeni, dok će na jugu Hercegovine živa u termometru dostizati i ekstremnih 42 stepena. U Sarajevu se očekuje pretežno sunčano i sparno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura je iznosila oko 17, a za poslije podne najviša dnevna dosezati će oko 35 stepeni Celzijusa, a zbog visokih temperatura za područje cijele Bosne i Hercegovine je upaljen narančasti meteo alarm. S obzirom na to da se nastavak toplotnog vala i visoke temperature najavljuju i za naredne dane, ljekari apeluju na građane, i to posebno